ka o kisa dang e bu e mi ya tur ma o kisa we poro nya kunya mo bi mo o kisa.